0: Ai, mata mata kena ngah hofi hofi ada tu. Kalau falah hiat tu kem tolu ko hato tolu tu mengah ko hafa tonu po ko pakok ko tonu he hafa mata hola tu lihat sini. Nenek leh kalau falah hiat tu kau?
1: Kalau Hele dioni o e fingita fakala hi atu ka muta uruosi. Ka ue ko rongone ta ureo, faka ue ko freveia fuki. Kwa he ani au mga honei, ke faka ue ha kwa aho ita matu ofisini ha ho topu. Faka ue lahi ka muta uru matau ma matu ofisini. Hau ka faka matu alahi pihia he tau whanau wa tau turu. Kere vee ki me uta hei takai ha ho topu. Ke nata me hau tau puhi tau mama tofi fini. Koe mena nai haa kone ya manaki ke tūtara ato ke maa honi ha koe aho i tau mama tofi fini hau tau. Whaka ue au si whaka ue ki haa kua tau whanau. Ni lewe ki mai me uta au ki ta whare tara haua tau hotela. Ke whaka mohi au hei aho ia me fia fia fuk. O mau me tama he aho vora ire ke umai la he afi afi top. Whaka ue aka mutoru maku tau whanau. Me o ange kai au roa tau tūru ke he o tēla e nena nofo e maua. Whaka ue ka karofa lahi atu ka koe ma me ke se wealu mo tutilini. Pia fuki ka me ke sina me tāne me tama. Pia fuki ka kentoro tini me hala ua matua fuki. Ha pe ana aho wana u fuki aho ia. Pia fuki ki hako tau mkopuna. Kwa o kau o loa aya motoru. Mai kai o loa fuki ki whare ia whaka ue lahi. Ke ha motoru a tau whakarofa. Ke ha kia au ni ne wang hau atu maku tau whanau. Kwe mena nai hako ni lahi whaka ue ke motoru maku tau whanau. Me tau mkopuna. He manatu mai ha motoru atu puna. Pese ni tako taha au. Ka tau si motoru au poka patu. Padui ki ke aho tapu ia ke lata me e aho ta mama to vifini. Kwe kupu nai hako ne tuku ati au ka mutoro tunga ne e aho ia ne matara ati au. Kwe whaka aue. Whaka aue ke he matua i runga. Whaka aue ke mutoro ne whelewe ki mai au he mahe buhara roa. Ke hoko mai ke aho ni. Kwe bena nai hako he tuku ati tu umau ka mutoro. He tau mga hausi ke whaka aue. Hako e tau whanau ni le wiki e tau mamatua. Mai whakamata alohi tau mamatua he aho tapu. O si tuai ma whanau, mōre tuai foki. Ka koe mena nai hako ni amanaki ke tuatu ke ngau ni. Ke tau kupu whakaue. Whakaue ke hea mutola le wiki matua. Whakaue ke tau whakarofa. Whakaue ke tau munuena. Pia ni a mua mainga moama ni ngahua ke he. Ke re te o me a fine. Kuruara naha tau tōru, whaka ue lahi kia mutoru. Ne whai tuku mai tau mga hau nie ki tū tāra atu au. Tuke ho horu haka tau tū tāra amu ne hei nofa tau mahi fini. E la huko mai e ngahu kwe mena iwa tū tāra roa ai au. Na pehe nofa e na e ko kō mai tau iau wa tū tāra roa au. Hako au ka kata ko ta, kai mua ai a pingita whaka la palapa atu au. Kia mutoru osi, kai mua atu ki hako a tau whanau. Nena no fa fano wai ke motu ne. Vale ne tina mai wuri ni toni faka lung. Singita faka lahi atu ka koe ma fai tama. Faka ui ke tau faka rof. Pese ne ma mato no no fuanga ha mutoru. Kai ma natu mai ne mutoru au fe no fuati au ka lana ne. Pia ni ke forua fano ne no fu mai wuri ni toni fu. Pia ni mai kare siosi. Ko hamro toni. Ko fe fuku. Pia ni ke poma nen si me hau atama mai kare si osi. Pia fuki ni ka mua ma. Kwa ni mo te tama. Pia fuki ni a koe ma rumba hui. Pingita atu ke a koe ke mua atu ke hau atama si sini. Ni hea whaka munu ina mua iau hea ho. Hea ho tap. Kwa ni mo te hingo hao ma mea ne no fu mai. Pia osturi iria. Pingita whaka lahi atu ke a koe ma mea. Whaka ue lahi kwa hea whaka munu ina mai, me hea whaka rofa mai, ki au hea ho tap. Pia ni ke whalu a whana kwa ni mo tato hi ngoa, e tuku tuku atu whanga au nei. Kwa mena nai hako ne whaka ue au ka mutoru osi, whaka ue tu umau ni ka mutoru he mana tu umai au, e aho top. Tuka mōre tō e mawhānau. Hanei nia tō tōru ni au anga ia kei fūhala roa fuki. Me longa fuki tō mene ni au mai mua. Kako he akua nā nei kua whakaui o tuka mutōru osi. Pia ni ki he akua tau whānau. Nena no whānau ai ke motu ni. Tō tamata ane, tō tamawhiwhini, tō whingona, tō moko puna. Whingita hōhuki o tuka mutōru osi. Kia monuine a whia, monuine tō whekau. Monuine waha lohe ua tua ia tau tūru. Koe hinai ha ko tau kupu whakau i kai mua ato ni ke tau mamatua. Ako ako, ne tapu aki kia ia tau tūru osi tau rotu keke. Pia ni ke, ke tau mga whaawane na nofu na nau fuku. Pai ngeta whakarapalapa atu au ka mtūru ma ko tau mga whaawa osi. Kia monuine a whia.
0: Kawela.
1: Si tamai ne mua haku. Aku lapa kofi kofi a ronga ha kup. Ronga takarali.
0: Takarali poka fuapuka.
1: Fuapuka. Tama fuapuka kia maina. Pia ni ka koe pingita ka koe mea hoana mea whanau. Aku aleva la felebe ia poka tau tau maina kia. Poka fuata ta koe lahe neva ma.
0: Vuhi ai gui. Gui hako na ia gaha manena. Ko to hako na ia gaha, gen neva, gen mai fuata.
1: Ae ke la koe, kumisa ki tana adiau. Ba to o tako ke la fia fuata. Na ke mowe ako ke ta fuuti uu na angala maama. O aam hata ua naamo, me a fine na ka fuata. Pa ko koe, ke la koe, kumisa ki tana adiau. Ae ae.
0: Fuka ue lahi kua longa ne leo, monui ne a fiafi.
1: Ia, ia, ke to kumwe kima fai tama.
0: Ia, ia.
1: Monuene a fiavi, monuene tau sino a mutoru. Osi tonga haua ke mai mamua ke puri e pō, whafangu ma ke pongi pōu.
0: Ia.
1: Monuene tau mena osi.
0: Hakaue.
1: Aia.
0: Koe.
1: Tā mahe pula pa kofi e kai kōri au kia ko au nae te kontahe ka ina.
0: Ia.
1: Aia.
0: Ka hawa puka. Ia koe. Katari mai mata mata kainanga, hae ko mua te ilolonga, nena ne manako ki ai, ka hoa puka.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Hai, madame Drina, falo fala hetu ke te tolu kwa. Sei sei hon fur malima, ma ono ma fitu. Et hon fur ma valu. Et au minute ne tai ke tai e mata hola ono. Si hai falo anga te tolu ke lata moi totala moi te minute tu pe mata hola ono to hoko mai ai ha te tolu ma Drina le tuala mali le tuala ale mali e toa. A loro kini pa vihi. QSM
2: ala te
1: NZSM haya ke matu te kia te tolu he mata hola ono ke hoko atu ke mata hola hongo fulu hoko mai a Trinda Heka he mata hola hongo fulu ke mata hola ua hoko mai mngoi a hoko mai mia Luana Penian ke matu te tolu he mata hola ua ke hoko atu ke he komoa ka e koe lolongo ne fina tua tuia ke he tama fuata ne ngoko Anton mai he maanga nā ko Avaseli o ia woi makapisenga whakalofala ia tu hofio i whetu kia koe kia whiawi o ia woi mai ia manu follow. Anton, have a good evening.

e vili anga he whakatunu whono fō, mo e vili ke lata mai takitaki kautu hato tolu po ke Prime Minister he motu. Ke munui na osi e tau lirifu ia, ni kua mamnaki ke whakahoko e tau omonu anga, pia mni mo e vili, halo tolu he au tau haotoloto, hato tolu ea koe haoloto, hato tolu, haoloto hani wea ia, ke lata mai tau whakaolwanga. A mamna ki ni ke whakanongonongo tau tolu, ke tau whakahikoanga nā halo tolu, ka whakahoko he aho, aho lotu, he whaetapu nei, pui aho toloto tau tolu ia, he whaetapu nei. A mamna ki foki ke punuina e aho, so te ihe maanga ko finioni hā kupo atua, whakahoko e a whiumu, ke Manukau Tennis Courts. A mamna ki ke munuina, am tulu e tau whaoloanga ke lata mai ahana si ke longa mo longa e tau mutakainanga ka watu ke whakakia e show te ia am tulu ni kua mau ke whakahoko ke ai. Pena e whaolo tau manatu ke lata mai awhiawhi nei ma tau mutakainanga a munuene awhiawhi ko e tau kai am tulu nane whae longa neo kua tunu whumtaki ke kai e tau kai awhiawhi. No nofu mai munuena to liu ke whareo ia whae tapu hau a Ia hama he wahaloto to liu ke he wharewia mutu mutu kei nanga. A vi he to tolu mai e lolongo nei mai he matakau moana luke luke e whaingo ai koe whawhangu he tau poko ihu.

tino he atau tō rato whanau ke wama ua ke tō ngangau ni mo ni a koe ni mo kōkua ka haia ukalahi ke mo ua e whakaniwe ka ke hana e whakamaha maanga ni kwa manako au ke whakamaha mo mo hea taki atu ke tau tō me tamo ma tō whine ni kwa whanau atau tō rato whanau ua whakasikai buke ua tauwhi o atu ke hama tō rato e ke kawha whakamaha pawa ke mo ua e te huki pui pui nei hana ka kano hatau tō rato whanau fō ulahi ke laulangi se mai ke ke mo e te huki nei ke langmata iaki e malolo he halau tōna ta mamu i sino iki iki si hoko fōke ke tōna mahina tō liu langaki mai e tō bai huki nei mai he ona whahe tapu ke liu langaki mai ke tōna mahina ke liu a ke atu fōke e tō huki nei pahai bai huki ta la lafi mai ke ai ke tōna e mahina he awa tama koe meningitis, menspi, koe vai ni ka hake, koe huki nei ke lata moe ngā meningitis, koe whiwa ke he uho ulu e hātau tōru a tau whānau. Lahi mahaki e ngā nei ke hātau tōru a tau whānau hi a tu pasifika. Suka menhai nei ne liu hata ki atu, po ke o moe whakalahi atu ke tau tōru e tamau tua, ua whakasikai, puke ua tauwhi e tau huki nei. Ha koe tau wai huki nei ki whakatoa tohake, po ke whakatolo maki ki mua e maui malolo, po ke katoa toa e malolo, ia tau tolo tau whanau, ke to toko atu, ke whalu he tau ngao, kai ke ko haki mai, ke he tau mamaui he ha tau tolo tau whanau i kiki. Ho hoko ha tau tolo tau whanau ke lima mahina, Tō liuranga ki mai foki e tō wai hoki nei kai nā kai whai wai puke ki atu ke whaka inua ki koe Roger Rees ke lata mai tō ngā ngau hi tō ngā ngā koko. Koe wai puke nei atu ni ke inu he hawa tama ke ona whahe tapu wai ke o ake iu foki ke inu ke tōna mahina. Ka hoko hana tōna tō whanau ke lima mahina si nā kai Nā kai tuai inu e wai pūke nei, ke rata mai tau tanga ngāhi hi, hape hāna ka kano, koe wai nei ne tause ni, ke rata mai tau muke muke ke ono e whai tapu mai tōle mahina. Kai liu langa ki mai e whalua wai huki, whakatola maki ki mua, ke mau e tau huki, hoping cough, ne whai roa tu mau mai tōlu, koe ngāo koholoa aia. Uia ki mai mga ngāo polio, ka tūliu ni ke matataki atu ka eke koe ngā ngāo polio, ngā ngāo mamutu fua ka hapuke mwe poke ngālo e tau lima he hawa tama, tungo ko whakisia tau tōru e tau whakasino ka ha ke he ngā ngāo polio ni, sin ukulohi au ke tātu tau kupiniwe ka ha kua lata tūnu, kai ha taki o tō whakamole mori, tātu e tō whānau ha tō tōru ke mō e tō ki nei. Pihia ni mga ngau he patai fius ka ngau ke hasi wili hea tō tōru tō whānau. E lau matai a ki e tō mō i tēn hea tō tōru tō whānau kai ke ko hoko ke lima e mahina. Tō liu matatati mai fōki i hoki ke lata mwe nimo nia, koe nimo kōkō ia ke pui pui a ki tō māma, Poke laumata iaki e whakamalolo anga he te mamau i sino poke whalu he dau alanga he dau sino he dau whanau i kiki he dau tolu ke maua e katoa toa poke maua e lau tolu whalu laumata i ke pui pui aki po whakamalolo aki he dau tolu a tau whanau. Se langaki mai fuki e huki ke ua aki e meningitis ke he lata mo tau whiwa ke he uho ulu he tau whanau i ke ki ha tau tolu. Ma whiti lahi po ke hātaki whakalahi e huki nei. Po ke whalu he tau huki nei ke lata ia mo tau tolu e tau tangata hi a tu pasifika whakalataha mo tau tangata mauri. Koe huki nei ke hanga ngau whiwa ke tau uho ulu meningitis. Ma whiti lahi ke hake mai ke tau tolu e tau tangata hi a tu pasifika. I loa iau whike he kehe, i loa iau haha iai toko longa i tau tōle tau mamtua niwe e nā kai talia. Tau mamtua whine e nā kai talia e whalu he tau huki nei. Kai hātaki atu au whakalahi pe he. Ua whanongono.

Wani mo mata mata kai nanga hata tura ka pisenga kuluana peni ne keta tu hata tura tu fukahalanga mata halawa ke mata halawa na mga hapung pungi ka we fuki ni ka hakia ia fai malolo ke nga hue tu tulana kai ono ono atu ke he tau mamuna ki anga ke he ahafo nei kua hoko mai ta tura kia ke hako hafa tuai e fai tapu si hoko atu mungoia ke he mata hiku fai tapu ai tō taim taki ai lea wakariu ni mungoia Liri watu ke he taunga huanga. Kai moha ia matamut kai nanga. Tama na whamahani ai te kaha. Na pihia ne na nof ke mutu nei. Whara mga ha tozo hui ke whenat ke ngahu ka whakaue ni. Ha kwa tore ahu ke ngahu ke kaina. Kai ua ke whenat ke office. Ka whara mga ha tane ahu ka whenat ui. Whakatau tunu noa ni ka hai whenat ke office. Kai raula ni ke ngahu ke kaina. Seve tautupe he nofu. Ai mōre lahi ke penesini, sewe he nofu, ai mōre lahi ke hamena taha me hamena taha fuki. Hai wha ke rea tamana tjoko, whenat ke rangwane manungi pai mō pipong, whenat ke ngahua, whetai umi ke whakatau he pai. Pia ai ke haa, ringo lata ke whai ke he ai, hoko mai ke he mga hau nei he tau. Kai tunga nene mea, ai whai ke he mai, tari mai he